0: ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱟᱜ ᱛᱟᱯᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ
1: ᱚ ᱢᱟᱜ ᱛᱟᱯᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱴᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱸᱫᱩᱵᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱪᱷᱤᱥ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱠᱩᱧᱡᱟᱹᱴᱚᱜᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱟᱬᱜᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱲᱤ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱢᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱛᱚᱦᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱜ
1: ᱦᱟᱯᱮ ᱵᱮᱴᱟ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱤᱲᱤᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱛᱤᱧ ᱞᱟᱸᱜᱟᱭᱮᱱᱟ
0: ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱ ᱢᱮᱭᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱥ ᱜᱟᱹᱰᱤᱧ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱞᱮᱜᱮ
1: ᱦᱳᱭ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱩ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹᱭ ᱢᱮ
0: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱚ ᱥᱚᱴ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱮᱭᱳ ᱭᱳ ᱫᱮᱞᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱜᱮᱞᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮᱭᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱩᱭ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱠᱟ ᱪᱟᱦᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱵᱟᱢ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱮᱛᱮ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱟᱥ ᱜᱟᱹᱰᱤᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱮ
1: ᱦᱮᱸᱫᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱯᱷᱩᱴ ᱜᱮ ᱨᱚᱠ ᱨᱚᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟ
0: ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱭᱩ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱯᱩᱠᱷᱩᱞ ᱵᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ
1: ᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱵᱤᱱ ᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱢᱟ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮᱡᱚᱜ ᱢᱮ
1: ᱦᱮᱸᱫᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱚ ᱠᱩᱠᱩᱨ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱯᱩᱠᱷᱩᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱷᱤᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ
0: ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱷᱤᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱱᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱢᱮ ᱦᱟᱱᱮ ᱫᱩᱠᱷᱤᱱ ᱥᱮᱫ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟᱢ ᱥᱮ

0: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱜᱩᱨᱩᱢᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱩᱨᱩᱢᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱩᱢᱤᱛᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱤᱧ ᱫᱷᱚᱱᱚᱧᱡᱚᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱷᱚᱨᱢᱮᱱᱫᱨᱚ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱹᱲ ᱥᱟᱠᱟᱢᱮ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱪᱷᱟᱹᱲ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱢᱤᱫ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱳᱥᱴᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱜᱮᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱩᱠᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱱᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱᱛᱚᱨ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱡᱳᱜᱽ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱫᱟᱲᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱪᱚᱴᱟᱛ ᱟᱞᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱡᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱪᱷᱟᱹᱲ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱞᱚ ᱱᱚᱥᱴᱚᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱷᱚᱨᱢᱮᱱᱫᱨᱚ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟ 2026 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱴ ᱤᱭᱩᱡᱤ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱩᱠᱩ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱦᱮᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱮ ᱛᱷᱩᱠᱟᱹᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱥᱤᱵᱤᱟᱭ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱮᱱᱟ ᱠᱟᱞᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱥᱤᱵᱤᱴᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱴ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱪᱷᱟᱹᱲ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱥᱩᱵᱷᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱡ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱱᱮᱛᱟ ᱨᱟᱦᱩᱞ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱰᱮᱞ ᱫᱚ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱴᱨᱮᱠ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱰᱨᱟᱯᱷᱴ ᱵᱤᱞ ᱮ ᱥᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨᱛᱮ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱰᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱨᱟᱯᱷᱴ ᱵᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱟᱭ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱦᱟᱯᱛᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱞ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱨᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱨᱤᱡ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱸᱜᱚᱡ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱵᱤᱞ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ 26 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱟᱡᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱮᱛᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 136 ᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ 1 ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱳᱭᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱚᱱ ᱮᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱮᱯ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱶ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤᱛᱮ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱱᱤᱴ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚᱛᱚᱞᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱢᱤᱪᱷᱤᱞ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱟᱢᱞᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱵᱮᱠᱩᱥᱤ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱫᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱨᱤᱡ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱚᱞᱟᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱮᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ 7 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱫᱟᱭᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱢᱟᱱ 70 ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱥᱤᱜᱤᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱩᱱᱰᱟᱹ ᱫᱚᱢᱚᱱ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱡᱚᱱᱚᱛᱟ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱵᱮᱡ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱜᱩᱫ ᱩᱫᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱬᱜᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱥᱮᱠᱟ ᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱤᱯᱤᱞ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱦᱟᱸᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡᱩᱦᱤᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱭᱟ